0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Nach dem tödlichen Sprengstoffanschlag auf ein Restaurant in Moskau spricht der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin von einem brutalen Terrorakt. Beim Anschlag gestern Abend sind mindestens 3 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden, berichtet in Moskau Carola Schneider.
2: Die offiziell bestätigten Informationen zum Sprengstoffanschlag auf ein Moskauer Luxusrestaurant sind bisher spärlich. Das russische Antiterrorkomitee spricht von 3 Todesopfern. Unter ihnen die Frau, die verdächtigt wird, den Sprengsatz zum Lokal gebracht zu haben, ein Wachmann, der die Frau beim Eingang aufgehalten hatte, und ein Gast. Laut unbestätigten Meldungen sind auch 2 der schwerstverletzten Gäste inzwischen gestorben. Russische Militärblogger und Investigativjournalisten schreiben mit Bezug auf anonyme Quellen, dass der Anschlag dem Kommandanten der russischen Luftwaffe gegolten habe, General Alexander Tschaiko. Dieser soll im Lokal Geburtstag gefeiert haben. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, könnte das auf eine ukrainische Spur hindeuten. In den letzten Jahren haben ukrainische Geheimdienste in Moskau mehrere Anschläge auf hochrangige russische Militärs verübt.
1: Bei den Löscharbeiten eines Waldbrandes westlich von Athen sind 2 Löschhubschrauber zusammengestoßen und abgestürzt. Die Piloten des einen Hubschraubers haben sich bei der Feuerwehrzentrale per Funk gemeldet. Das Schicksal der Besatzung des zweiten Hubschraubers ist jedoch weiterhin unklar. Deshalb läuft eine groß angelegte Suchaktion, wie die Feuerwehr mitgeteilt hat. Die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer ist heute nach einem Sturz überraschend gestorben. Das hat der Hansa Verlag vor kurzem mitgeteilt. Die 1947 geborene Autorin hat sich mit ihrem Bestsellerroman Die Bagage 2020 in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur geschrieben. Monika Helfer erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Eine wilde Verfolgungsjagd haben sich gestern Abend in Wien-Leopoldstadt die Polizei und ein 22-jähriger Mann geliefert. Der Mann störte in der Velistraße einen Polizeieinsatz, wo ein Mann verletzt auf den Straßenbahngleisen lag. Dann flüchtete er. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, unter anderem mit einem Taxi, wie Petra Thalheimer-Jeschek berichtet.
3: Gegen 22 Uhr wird die Polizei auf eine Gruppe von Menschen aufmerksam, weil ein Mann bei den Gleisen einer Straßenbahn gestürzt ist. Die Beamten leisten erste Hilfe. Plötzlich mischt sich ein 22-jähriger Serbe in den Einsatz ein, sagt Irina Steirer von der Wiener Polizei. Er beschimpft die Polizistinnen und Polizisten und will zu dem gestürzten Mann, den er gar nicht kennt.
4: Die Beamten haben den Mann dann mehrfach aufgefordert, sein Verhalten einzustellen, die Erste-Hilfeleistung nicht zu behindern. Diesen Aufforderungen ist er nicht nachgekommen.
3: Nach weiteren Abmahnungen wird der Mann von den Beamten festgenommen.
4: Wurden dann aber aufgrund der Schaulustigen kurz abgelenkt, woraufhin der Festgenommene die Flucht ergriffen hat. Die Beamten sind dem Mann nachgelaufen, haben dann hier auch kurz ein Taxi in Anspruch genommen, um die Verfolgung weiter aufzunehmen.
3: Bei seiner Festnahme verhält sich der Mann auch noch äußerst aggressiv und attackiert die Beamten körperlich.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
5: Riesenunterschiede gibt es heute bei den Temperaturen. Immer noch 34 Grad messen wir jetzt zum Beispiel in Güssing. Auf frische 17 Grad hat es dagegen in Ehrwald mit einem Gewitter abgekühlt. Und Stichwort Gewitter, die sind auch in den kommenden Stunden möglich, und zwar besonders im Bergland. Dabei kann es stellenweise auch zu Unwettern kommen. Vor kurzem hat es zum Beispiel in Jenbach geschüttet. Vielorts bleibt es heute aber auch trocken und überwiegend sonnig. Morgen steigert sich dann die Hitze. Im Nordosten werden es bis zu 39 oder sogar 40 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
6: Und da schauen wir jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Daheim kommen sie überall gut voran. Niederösterreich, S6 Semmering, Schnellstraße Richtung Wien. Zwischen Glocknitz und Neunkirchen dauert es aktuell noch 10 Minuten länger. Im Baustellenbereich kommen sie gut und sicher durch diesen Sonntagabend.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas nedjelju 2. augusta pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Zagrebu se je pred utjecajem 1 konstituirao prvi savjet mladih Hrvatov izvan Republike Hrvatske. UF Gremi savjetuje Hrvatskoj vladi u pitanji mladih Hrvatov izvan Hrvatske širom svita. Gradišćanske Hrvate zastupaju u ovom gremiju 4 osobe iz Austrije, Ugarske i Slovačke. Aleksandar Vuković, kod jedan od njih je bio danas gost u studiju emisije Dobar dan Hrvati. U razgovoru s Marijanom Palatin je povidao o cilji ovoga savjeta.
9: Mi smo imali tu veliku čast da smo sada pri konstituirajućoj sjednici smjeli upoznat na jednu stranu Hrvate i Hrvatice iz cijeloga svita, ali s druge strane je upoznat zastupnike i zastupnice hrvatske nacionalne manjine iz cijele Europe. Zaistinu nam je i velika čast da onda smijemo i zastupiti gradišćanske Hrvate i Hrvatice.
10: Sad je važno da postoji uopće ovakav savjet mladih Hrvatov i sad je važno da su gradišćanski Hrvati, mladi ljudi, da su oni dio ovoga gremija.
9: Važno je i ovdje doprimiti mladu perspektivu, jer još postoji jedan savjet, a ovo je sad savjet mladih Hrvatov izvan Republike Hrvatske, i da mi i moramo doprinesti naše ideje i naše buduće cilje, da more onda iz toga onda središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske onda i s timi idejami i dalje djelat i vidjeti što zapravo potrebuje mlađa generacija.
10: UF Gremiji se i zalaže i za financijsko podupiranje različnih pojedinih projektov. Za kje projekte lobiraju gradišćansko-hrvatski mladi ljudi?
9: Mi se upravo zalažemo i smo to i kanili pokusiti kako dojti do razmjene kad ide za tu temu za bilingualno, odnosno dvojezično školstvo u glavnom gradu Austrije u Beču, da je onda bude moguće od čuvarnice do mature zaistinu bilingualno pohađati školu i se zaistinu i školovat u jeziku, kad smo vidjeli i da druge hrvatske manjine, na primjer u Budimpešti, u Mađarskoj, imaju tu mogućnost, onda moramo i mi u tom savjetu potrebovati da nas Republika Hrvatska od tom zaistinu i pomaže, odnosno i lobira u toj svrhi.
8: Je rekao Aleksandar Vuković u razgovoru s Marijanom Palatin. Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov izražava svoju tugu zbog smrti kulturnog djelatnika Mirka Belakovića. Pokojni da je bio človjek ki je svojim dijelom, energijom i angažmanom hrvatskoj zajednici ostavio trajni plod i trag. Njegov doprinos je obuhvatio školstvo, jezikoslovlje, kulturno djelovanje, izdavanje publikacijov, kantoriju, tamburanje i društveni život u Velikom Borištofu i širom Gradišća i u Mađarskoj. 2025. leta je koordinacijski odbor u kojem sudjeluje 16 društav iz Austrije, Ugarske i Slovačke Mirku Belakoviću dodilio kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov. Maša zadušnica za Mirka Belakovića i pokop će dobiti subotu 8. augusta u 10. ura u Velikom Borištofu. Današnji 2. august je međunarodni spomendan na genocid na Romi i Sinti. U noći od 2. na 3. august 1944. leta su u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau umorili prik 4000 Romov i Romkinjov i pripadnikov narodne grupe Sintov. Širom Austrije je prilikom spomendana bilo priredab u Gradišću jur Prikćer u Lakinpuhu. Ovdje su nacionalsocijalisti bili instalirali logor u kojem je bilo internirano oko 4000 ljudi. U Austriji je pred drugim svjetskim bojem živilo oko 10.000 Romov, najveći dio u Gradišću. Skoro 90% ovih su NS vlasti med 1938. i 45. ljetom umorili. Čujte izjave političarov prilikom spomendana od Silvije Degendorfer.
11: Predsjednica Zemaljskoga sabora i govoračica SPÖ-a za narodne grupe Astrid Eisenkopf je naglasila da se takovi zločini nikada ne smu ponoviti i da se zbog toga mora stalno čuvati spominak. Samo tako da će se ugodati, jačati svist za dobro zajedništvo puno poštovanja. Zemaljski poslanik i govorač zelenih za narodne grupe Filip Juranić je naglasio da se otvorena demokracija kaže na tom kako konzekventno se čuvaju prava manjin i skrbi za to da se njeva povijest, jezik i kultura priznaju kod od sebe razumljiv dio našega društva. Zemaljski poslanik i govorač ÖVP-a za narodne grupe Patrik Fazekaš je rekao da on, ki povijest shvaća ozbiljno, mora u sadašnjosti odlučno postupati protiv svakoga oblika mržnje, huskanja i diskriminacije. Spominjanje da obavezuje čuvati narodne grupe i im osigurati njevo mjesto u društvu.
8: Katoličanska mladina Pinkovac je prikćer opet priredila parti pod vedrim nebom. Legendarna fešta na velikoj sinokoši izvan sela je i uv put privukla čuda mladih gostov iz cijele okolice. I ako imaju jako jednostavan koncept, kod na primjer muziku iz zvučnika, ipak svako ljeto jako uspješno moru bilancirati, je rekao potpredsjednik katoličanske mladine u Pinkovcu Mateo Jandrišić.
12: Naša freiluftparty juh postoji prik 50 let i mi svako ljeto organiziramo našu freiluftparty, kad imamo uvijek dobri feedback i to je tradicija naše mladine i uvijek nas veseli ako smimo nešto za druge ljude dilati.
13: Koliko članov vi imate cirka u mladini i koliko ljudi su uključeni zapravo u ovu priredbu?
12: Exakt broj ne znam, ali mi smo jako čudni ljudi u mladini, mladi, stari i to što je najljepše je da skupaj djelamo uvijek i ovdje na fešti. Isto jako čudni ljudi djela od mladine, od općine, stari, prijatelji i svi drugi ki djelaju dobrovoljno.
13: Znači ne samo vi mlađi djelate, nego i stariji?
12: Da, i stariji djelaju, ili su to stariji, ili ne znam, prijatelji od vrhoga. To je to što je naša motivacija, da se skupa strefimo, da skupa djelamo, da imamo ovu tradiciju još jako dugo, a to je nam jako važno da postane ova tradicija.
13: Kada ste ovo ljeto počeli s pripravljanjem od dvije priredbe?
12: Intenzivno djelamo jedan ta jedan, ali jur mjesece prije naručimo nešto što trebamo za feštu. Ovdje ta jedne prije se vozimo u trgovine da kupimo nešto što trebamo.
13: Što imate ljeto sve pripravno? Bili sam da imate happy hour?
12: Ovo ljeto opet imamo happy hour od 10 do 11, vodka este. A mi imamo čuda jila, čuda pila. A klasikar je uvijek langoš svako ljeto kod nas.
13: A što je tako posebno na ove fešte, na ove priredbi, da svako lito toliko mladi ljudi si moduje, da je to takozvani fiks termin?
12: Ja bih rekao da uvijek čuda ljudi dojdu kad smo lako cijeni, da to je naša tradicija i da čuda ljudi ili svi ljudi dobrovoljno djelaju, pa da smo jedan top tim i da sve uvijek super funkcionira.
8: Je rekao Mateo Jandrišić u razgovoru s Martinom Herićem. Dohotki iz partija Katoličanska mladina Pinkovac podupira karitativne cilje i mjere zajedništva, ali pinezi se upotrebljavaju i za infrastrukturu doma mladinje.
7: Danas.
8: US predsjednik Donald Trump je za sada odpovidao nove napade na Iran. Rekao je da su ga Iran i druge zemlje u regiji prosile za to. Teheran to dementira kod laž. Ukrajinske vojne snage su danas pri napadi na Rusku usmrtile najmanje 8 ljudi. To javljaju ruske vlasti. 3 žrtve su usmrtjene u regiji kaj je prik 1000 km odaljena od fronta. Ali ruska zračna obrana da je zničila noćas prik 600 ukrajinskih dronov. Savezni kancelar Christian Stocker od ÖVP-a obećao je rješenje za financijsku škulu u fondu za naplatu u slučaju insolvencije. Ali pred tim da se mora razjasniti uzrok za manjkanje pinijas u fondu. Prognozi vremena. Na večer pojedina nevrimjena nisu isključena, ali z većega će ostati suho. Noć će biti dijelom vedra i jako tepla s temperaturom od 19 do 23 stupnjev. Zutra pandiljak će biti opet vrućije s temperaturom od 34 do 39 stupnjev od podne. Z većega će biti sunčano, privremeno će se kazati oblaki, puhat će živ vjetar iz juga. Prik zutra utorak nadalje ekstremno vruće s temperaturom od 35 do 40 stupnjev. Kres cijeli dan će biti sunčano, puhat će umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
7: Časak radosti.
14: Ugodan dobar večer i dobrodošli svi skupa pri našem koncertu po vaši želja. Čemer na vist, polovicu ljetnih praznikov imamo jur za nami, ali dobra vist je da imamo drugu polovicu još pred nami. Bilo kako bilo, sad imamo na svaki način pol ure zanimljiv muzički program za vas. Angelika Reman-Marjel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Naš prvi interpret danas je tamburica Klimpuh. Za 40-letni jubilej društva za poljepšanje sela Longitol igramo jačku Veselo je društvo naše, čuda zdravlja i veselja svim članom za doduća ljeta suradnje, to želi Štefan Bančić.